0: مجین جورج هیش اگو سی بی سی یه مایابی گنست با
1: اوما گایه نجی سای گانی پچگا اگو ساس بیک شتو سابوت دبون گا دکچن ها ماو شول داو مشگو نی پچگا ماو شونانو چگا اوما گای سکو دوسته چگا او دید چگا چه سی بی اگو دنده گا تو داگنو چو ها نوی جا بد سی مگن دورتی ستوار دگنی اکایم هاد بیگون ها اوی شوید گیا جی اسناک چگا جی یاگنو چو ها اپن بویت آگنو چو اوی بویت آگنو چو گون اگو نو ریجی تامدک اگو کن جی ویندو سی تنانگیا وین موج گیا که وی کنیز اوپن نوان انیو که اوچ ای مین سه ها بس تاگنو کو گیا وین چگن جی ای ها گیا گا خانیو دو گیا گا ماو شونانو ایچ گیا ما گی جی جی ویتا کچ گیا دان ها گز بیچو ها گا ماو شونانو س مو ما گا ایچ بیت میک
2: بچی ها ریجی
3: بچی
2: ها ایما بچی دو بایدو شتو انو چی گن سی چشتا نو ات کجیش کادو شتا مو سو داو ای چی مو چی گنا بچی ویتو با بچی دو بایدو شتو ها تنگا ایس بیتا ها
3: اگدا Wajag Nuswa. Ago we come at that thingy speeds. Agun Megajag, I aginod 19th annual Blueberry Festival. And you get Mamusnes on Jiminch, mean Benoanots. Ago September 19th, 2026. Nashtahai Jimmy 8 Agun. Agun get Mamu 8 Nanods. Tudi in skod mazanot ge yogeson mislim ge amamusne tondi ge bemenoad musne ge mamuit nanot ge celebrate nanot ge utna hal chi sasbi stoji jim chadot wanjit and oge ogen washitot masen mamuge tudi taik avinu hai Gibbetson Stogia Wenzit Augen Saturday Gay Sweets Okmag Dangish Pshu Mamus Nagno Doga and Zid I did blueberries. I'm gonna hit 304 pounds of blueberries. See the Mamus Nagno. It's good to care. Gear Wenzit the Babi Hout the New Joff to Migonans. Are you good to come each? A yet. Mm-hmm. Yeah, this year, I'll go blueberries. Yeah, my mustang does it take time.